ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטאפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: מבין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשיר.

כמה שאתה איתי אני לא מצטער על כלום כל כך הרבה חוויתי גם בדרך כשנפלתי ברגע שפל

0: אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
1: קמילה. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תכניצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: 100 FM רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, אלה היו הימים עם רויטל עמית. 100FM,
1: 100FM, רדיוס. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

שבת שלום ובוקר טוב, בוקר של שירים טובים שאת הלב מחיבים מעתה ועד לשעה 10. את מיטב הצלילים בוחר כתמיד האורך הלל אברמוביץ' בשיתוף שירים לבקשות המאזינים, וכמובן במהלך השידור נחות לכם את החידה השבועית שלנו. על הביצוע הטכני יורי שיבנוב, על הביצוע התוכני אני רויטל עמית, המאחלת לכולנו יופי של תוכנית.

דמעות זולגות כשמביטים בילדים המשחקים חסרי דאגות וחשים במרחק שבין חלומות הנאורים למציאות. אלה היו כמובן הרולינג סטונס. נעבור לפלטרס, הנושאים תפילה שבסופה תהיה שם האהובה.

הפלטרס. בכל תוכנית אנחנו משבצים גם שירים לבקשות המאזינים הפונים אלינו במסרונים ל-03-902-9980. 03-902-9980, זו הדרך לתקשר עמנו ולבקש שיר שאתם אוהבים ורוצים להקדיש למי שאתם אוהבים. היום לפני בקשתו של חיים מהוד השרון. חיים מבקש להקדיש את שיר האהבה היפהפה של סטיבי וונדר לאשתו, חיה.

למר הים, הקלאסיקה של שארל טרנה שנולדה כבר ב-1945, שמענו בגרסת קליף ריצ'רד מ-1976. אז שמענו את קליף בצרפתית ונשמע את סנדי שואו באנגלית בשיר שנולד בצרפת. שירו של מישל פולנרף, אהביני אנה אהביני, הפעם בפנייה לאהוב. אז קבלו את השואו של סנדי שואו.

בהשראת סיפורו של המינגווי, שלגי הקילימנג'רו, נכתב השיר הזה של פסקל דנל, אודות האדם שיודע שימיו ספורים, בהזייתו הוא שב אל הנערה שאהב, ועוד מעט השלגים של הקילימנג'רו יהפכו לו למעטה לבן, אולי מדמה בעצם תכריכים לא עלינו. נעבור לאלה האלה. היא חשה בו בכל נימי נפשה. אלה פיצ'רלד.

שירלי בסי, בשיר הנושא של הסרט השביעי בסדרת סרטי ג'יימס בונד מ-1971, יהלומים לנצח. המאזינה נעמי, נעמי מכפר סבא, מאוד אוהבת להתעורר איתנו בכל שבת, והיא מבקשת להשמיע לה את השיר הבא של אבא.

0: אלה היו הימים ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית. על קצה הלשון, זהו את השיר.
1: כן, בכל תוכנית אנחנו משמיעים לכם פתיח, צלילים ראשונים של שיר, והמשימה שלכם לגלות באיזה שיר מדובר. את תשובתכם מהרו ומסררו, שילחו מסרון ל-03-902-9980, 03-902-9980, והראשון שיפצח יזכה בפרס 5 תקליטורים, דיסקים של מיטב הזמרים. אבל קודם שנפנה לחידון הנוכחי שלנו, הנה הפתרון לחידת השבוע שעבר.

זו הייתה דסטי ספרינגפילד, כמובן, הפתרון לחידה מהשבוע שעבר. כאמור, אנחנו נשמיע לכם עכשיו כמה צלילים, עליכם לזהות מאיזה שיר הצלילים האלה לקוחים, והראשון שיענה לנו במסרון, כמובן, וואטסאפ ל-03-902-9980, הוא הזוכה הזוכה שלנו. ביום ראשון יקבלו שיחת טלפון מההפקה שתבשר על הזכייה, וכמובן גם השם של הזוכה או הזוכה יופיע באתר שלנו, של התוכנית אלה היו הימים ברדיוס. ומה עוד רציתי לספר לכם? שחמישה תקליטורים עם השירים הכי הכי יפים שבעולם, דיסקים, יגיעו לידי הזוכה. ובכן, הסקיטונה זה החידון של היום. באיזה שיר מדובר? ושוב, כן, אז מזכירה לכם לשלוח אלינו מסרון ל-03-902-9980 ובהצלחה.

לעוף כמו ציפור, אוויר ואור מתנה לציפור, אגם ועץ תחנה לציפור, ושום דבר לא ימנע מציפור לעוף לדרור. אלה מילותיו של אהוד מנור שתרגם את השיר היפה הזה של מישל פוגן. מהי אהבה? אם תשאלו את דין מרטין, יש לו דוגמאות רבות. למשל, כשהעולם נראה לך זוהר כאילו שתית יותר מדי יין, כשאתה רוקד ברחוב ובעצם מרחף על גבי ענן, זוהי אהבה.

כשאנו רוקדים צמוד לכי אלכי, אני חשה בגן העדן התמוגגה דויס דיי. צ'יק טו צ'יק, ונעבור בצ'יק לשיר הבא. וזאת לבקשת המאזינה חיה יהושע.

אלה היו הוליס, ואנחנו נעבור לג'ן בירקין וסרש גינסבורג, וזאת לבקשת המאזינה סיגל קונפורטי. סיגל ממש תשמח לשמוע את השיר הבא שעורר המון רעש בזמנו, ויש אומרים גם היום. אבל קודם שנאזין לו, אני מבקשת להודות להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב, המבצע הטכנית. אני רויטל עמית, נשארת עמכם ברדיוס של רדיוס, כי עוד שעה יפה בממתינה.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.

נתן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. 100F

0: בוקר טוב ושבת שלום לכל מי שאיתנו מתחילת התוכנית וגם לכם המצטרפים לשעה השנייה של אלה היו הימים, הארוחה בידיו הטובות של הלל אברמוביץ'. וגם בשעה הזו נשבץ שירים לבקשות המאזינים ונזכיר את החידה השבועית שלנו. יורי שיבנוב מבצע תכנית ואני רויטל עמית מבצעת תוכנית. את השעה הראשונה של התוכנית שלנו, השעה הקודמת, חתמנו עם ריקי נלסון, ובשעה הזאת יפצח בקולו פרי קומו. אז לכולנו, האזנה נעימה ומנעימה.
1: Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star.

תפוס כוכב נופל והכנס אותו לכיס, שמור אותו ליום גשום. נשמע לי כמו הצעה נושאת פרי, קומו. לאחר שג'קי דה שנון צפתה בסרט בחיכובה של בטי דייביס, עיניה הגדולות של הכוכבת היו השראה לכתיבת השיר המתאר אישה מרשימה המושכת גברים במבטה הייחודי. ואגב, בטי דייביס עצמה אהבה מאוד את השיר והמחווה, והיא הודתה לכותבת על שהפכה אותה לחלק מההיסטוריה של העידן המודרני, ועל כך שבזכות זה הנכדה שלה אומרת עליה שהיא מגניבה.

בשירו הג'וקר מתאר עצמו סטיב מילר כדמות מסתורית שלא לוקחת את החיים ברצינות רבה ומוצאת מפלט במוסיקה. והשיר הבא, הדבורה, הכברת והדבש, מסמלים את המתיקות שחווה ג'ימי רוג'רס בחיק האישה שאיתו שהוא מכנה הניקום.

ג'ימי רוג'רס. אני מזכירה לכם את הטלפון, את מספר הטלפון שאליו יש למסרר בקשה לשלוח וואטסאפ ל-03-902-9980 03-902-9980, כמו שעשה עוזי מפתח תקווה. עוזי פנה אלינו בבקשה להשמיע כל שיר של פליטווד מק. אז אנחנו בחרנו לך את השיר החלומי הבא.

אין לי אמונות תפלות, הצהיר אדי פלויד. אבל בנוגע אלייך, אני לא יכול לקחת את הסיכון מותק, אז עדיף שאתפוק על עץ. תפו תפו תפו, בלי עין הרע, יופי של שיר. את אישה בעלת מראה כות טוב, מחמיא באהבה, ג'ו דולן, לאישה ולבורא שיצר אותה, את המלאכית שלו.

0: זו הייתה וילמה גויץ', שכבר ב-1969 העניקה מעל בימת פסטיבל סן רמו בצ'י בצ'י בצ'י, נשיקות נשיקות נשיקות.
1: אלה היו הימים, רק ברדיוס 100 FM.
2: עכשיו ברדיוס 100 FM, נוסטלגיה שאוהבים. את זה אתם זוכרים?

איזו שאלה הם זוכרים, גדלנו על זה. ומדבר המפרסם נעבור לדבר קט סטיבנס. עוד מוצאי שבת ואני לבד. קט סטיבנס משווע לחברה וליתר דיוק חברה, וכאשר סוף סוף מכיר לו מישהו את אחותו, היא דומה לחתול בשם פרנקנשטיין. לא פשוט.

היא עזבה אותו, והוא, דל שנון, תוהה מדוע ברחה ממנו. הקיץ כידוע כבר כאן, וזה הזמן לצאת לחופשה עם קוני פרנסיס.

0: תודה לקוני פרנסיס. וכעת תזכורת.
1: על קצה הלשון, זהו את השיר.
0: אנחנו שווים ומזכירים לכם. רגע, רגע, רגע, רגע, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. כן, עכשיו. רציתי להזכיר לכם את השיר הזה, את הפתיח הזה, על מנת שתזהו מאיזה שיר זה לקוח. אז בואו נאזין עכשיו בשקט, ביחד, ונזהה. כן, זו השאלה, זה החידה שלנו, זאת החידה, שעליכם למצוא את הפתרון ולשלוח אלינו במסרון ל-03-902-9980. 03-902-9980, לשם יש למסרר ולספר, ומי שיהיה הראשון, הזריז מבין כולם, יזכה גם בחמישה תקליטורים מתנת התוכנית שלנו, אלה היו הימים. שמו של הזוכה יופיע באתר שלנו, וגם יקבל, או אולי תקבל, המאזינה שתזכה, כמובן שיחת טלפון, מההפקה שלנו. בהצלחה.

בעודו אבל על אהובתו המתה, ג'וני לייטון שומע את רוחה המבקשת ממנו לא לשכוח אותה, והוא נשבע שלעולם יזכור אותה. והנה בקשה לשיר שהגיע אלינו מחווה מיכאלי. חווה מרמת גן מבקשת להשמיע את השיר הבא של הבי ג'יז. חווה

אביג'י זה ששכנעו אותי שרוצים לאהוב אותי לעומק. יפה. ועוד בקשה של מאזין, זהו שלמה בן עמי המבקש להשמיע לו את הגרסה של הצלליות לשיר הקאנטרי הידוע הבא.

הגרסה האינסטרומנטלית של השדווז לרוכבים ברקיע. וואו, מחוגי השעון דוחקים בנו להתחיל לסיים. נזדרז איפה על מנת שנספיק לשמוע את טום ג'ונס במלוא קולו ושירו, ואולי אפילו עוד כמה צלילים, אם השעון יהיה עוד יותר נחמד אלינו. אבל עוד קודם אני רוצה לספר לכם שאם פספסתם חלק מהתוכנית ואולי בא לכם להאזין לשוב, התוכנית הזו אלה היו הימים המשודרת בכל שבת משמונה בבוקר, תעלה כבר מחר כמו כל התוכניות שלנו לאתר רדיוס 100fm.co.il ולאתר רדיוס נוסטלגי 963fm.co.il, כך שאין מניעה להאזין לנו בכל מועד ובכל שעה שתרצו. תודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, תודה ליורי שיבנוב שביצע טכנית. אני רויטל עמית מאחלת בתקווה ובאהבה ימים של שקט ושלווה.

0: Yeah.
1: בארצות הברית, שהיא במלאכה של מידע נדלני, כדאי לקנות נדלן במקום שיש לו עתיד. לקנות נכס רע במקום טוב, או נכס מקסים במקום רע, חד וחלק נקנה נכס פחות מוצלח במקום טוב ונשפר אותו, אשר נכס לא משנה שיהיה ארמון במקום רע, שהוא רק ילך וידרדר.
2: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
3: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
4: אתם איתנו?
5: תשארו. מיד בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
6: 100FM רדיוס. יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
2: שבת שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו בדרך אל הים של יום שבת 25 ביולי, ואנחנו כאן עם שעתיים עם כל הלהיטים, עם כל השירים כמו שאנחנו באמת אוהבים, ככה שתצטרפו ותהיו. ואנחנו כאן רבותיי, יום חמים מאוד, כיפי לים ולכל מקום. יאללה בוא נצא לדרך, תצטרפו אלינו, ניקח אתכם לים, או אם אתם כבר בים, בוקר טוב, שובה לילד טכנה השידור, אני כאן אתכם, קיקה סמואל, תהנו לכם.

0: hecho de todo, pero de verdad no sé.
1: Conmigo ya no quiere bailar.
0: Hey, Joey Montana.
2: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל,
3: כאן, ברדיוס 100 FM.

0: Radius 100 FM
1: Enrique Dime la edad, súbeme la radio.

FM. אנחנו כאן בדרך לים, שעה ראשונה שלנו כאן, רדיו 100 FM, עד 12, כמו בכל יום שבת. מראוסו, דני אושן. האמת שמאז כבר הוציא עוד כמה להיטים שאנחנו משמיעים בעיקר בימי שישי, אבל זה

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל, כאן, ברדיוס 100FM.
1: בואו נלך על איזה למבדה ככה, להתחיל אנטז על הבוקר של שבת, אבל הטאבו של דונו.

0: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תכניצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: 100 FM רדיוס.
7: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100 FM.
8: כאן וויסין יחד עם קארלוס ויבס, אל פילו דה טו אמור, שעה ראשונה שלנו כאן בדרך אל הים.

0: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: 100 FM, קיץ, זה הכל. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
2: בדיוק
1: ברדיוס 100 FM.
2: הנה חזרנו אליכם שוב, בוקר טוב לכם, שבת שלום. אנחנו ממשיכים שעה נוספת בדרך אל הים, מסיבת הלהיטים של רדיוס 100 FM. אני כאן איתכם קיקה סמואל, ואת השעה השנייה שלנו כאן בואו נפתח יחד עם מרק אנטוני. עלה עלה, קחו לכם שעה של מסיבת ריקודים, או אם אתם כבר בדרך לאיזה טיול משפחתי יום שבת, כל הלהיטים כאן, תהנו לכם.

תיבורון, אנרי מנדס. בוא נמשיך על הקצב הזה, בא לי זה ככה למבדה, אבל של קורפו מוליו, שיר שאני כל כך אוהב להשמיע, כל כך מקפיץ ומשמח. שתי הכוכבות הענקיות, איבצ'י סנגלו יחד עם קלאודיה לייצ'י. קורפו מוליו, למבדה.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100FM.
10: וואו, כבדו, בא לי, בא לי. רבותיי, שעה שנייה שלנו כאן בדרך אל הים, רדיוס 100FM, ממשיכים עם כל הלהיטים.

בדרך אל הים עם קיקה סמואל כאן ברדיוס 100 FM.

0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שבוע פתוח באקדמית רבת גן מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
9: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני, ולתכנן את הצעד הבא בקמפוס. קריירה שלכם. כוכבית 2455.
10: אקדמית רמת גן.
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888. 100 FM, רדיוס.
0: מוזיקה חדשה.

0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. Summer is here. רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל.

0: בזה אפילו לא תלמד.
1: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

אותך תקשיבי, תפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיביים. רואים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבי. תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תהיה אותי היפראקטיבי. אני חוש חשבה לשפתחתי אינסטרנט.

0: השבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
1: האקדמית רמת גן.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
3: טיים טובים, איתי על הקו.
4: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
5: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
6: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
7: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
8: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00, לפניות 03-79-22-450.

0: מוזיקה זה הכל 100 FM רדיוס יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים גם כפל מבצעים גם כפל הנחות אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר מחר ברשת מחסני חשמל אל תחמיצו
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון!
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר מחר ברשת מחסני חשמל אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: FM.
1: ההצלחה בשוק ההייטק היא בערך 5%. 95% לא מצליחים. אם אתם מאמינים בטכנולוגיה שלכם, אסור לעשות טעויות.
2: לאורך הפטנטים יש תפקיד קריטי בקביעת הערך של החברה. אגב, גם שווי של השקעה בהרבה ממנו נקבע לפי הקניין הרוחני.
1: האנשים והטכנולוגיה.
3: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: 100 FM רדיוס.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק.
6: חושדים בבגידה.
5: הלוואות ופתרונות אשראי.
6: הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888

0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחניצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

0: מזון, עגלת קפה לפוטראק, תופס רק באותה רשות.
1: הנחת היסוד ברישוי עסקים זה שזה ארצי. לא. בכל מה שקשור לפוטראקים ולעגלות מזון וקפה וכן הלאה, זה פר רשות. האישור הזה פר רשות סוגר את הכל, לא צריך לפנות לגורמים חיצוניים, לא צריך לפנות למשטרה ומשרד הבריאות, זה בתוך הרשות.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: קנדני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
5: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 24-55.

0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: הטלפון שוב עוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

את באה אליי שוב, עושה לי שורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפועל.

0: הוויל קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תכניצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: 100 FM רדיוס.
5: חדש ומפתיע.

0: יש פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
0: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והבקעה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. Summer is here. רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל.

0: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך תמיד חוסך לי כסף.
1: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
2: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור, ובקהל היעד.
1: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: 100 FM, קיץ, זה הכל.
1: Taylor Swift.
2: What's up guys? I'm Drew
3: and I'm Alex.
4: We're the Chainsmokers.
5: Hi, this is Maroon 5.
6: Hey, it's Dua Lipa.
7: Yes! It's David Guetta.
8: Cardi B.
9: What's up? It's Justin Timberlake here.
10: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my station.
0: Radio Sne FM. Musica, זה הכל. עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

אהבו אותם לכם? מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל. טופ פיצה הכי מפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אנחנו עוצים הדרך לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קיצית שיכולה להיות. אני כאן כדי לצנן אתכם בשעתיים מטורפות של מוסיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן שרק כאן ברדיוס 100FM, the best radio station in Israel. טוב, אז טכנאי השידור שלי חזר אליי, אורי פניכל, אח יקר, שחגג גם עם הולדת לפני שבועיים, אז מזל טוב, עד 120, גם מתוכנית הדנס של ישראל, כן, כן, וגם ממני, די-ג'יי אבי שם. איי, איי, איי, כמה שנים אנחנו ביחד, איזה כיף. הוא אחראי פה על כל הציוד והבלגן, תשתדעו, אם הוא מחליט יהיה פה שקט, נכון? אז תתנהג יפה, אני מדבר על עצמי. טוב, יוצאים לדרך, לשעתיים, כמו שאמרתי לכם, נסגור לכם את סוף השבוע. אז אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית, יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב, באולפנים הממוזגים שלנו, אני אוטוטו אפתח לכם גם לייב בטיק טוק, כמו בכל שבוע, תוכלו גם לצפות בדיוק איך הכל קורה כאן בשידור חי ברדיו. אל תפספסו. אבל עכשיו אני רוצה לפתוח דווקא עם משהו שאני ורדיוס 100FM רוצים להגיד לכם, כן, כן, כן, לכם, תודה ומתרגשים לשתף אתכם, שסקר הרייטינג החדש פורסם וקבע. רדיוס 100FM רשמה עלייה של 22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. אז אנחנו כאן ברדיוס 100FM שמחים שאתם בוחרים בנו כל יום מחדש ומבטיחים להמשיך לייצר לכם רדיו מצוין, כמו שאנחנו רק יודעים לעשות. תודה לכם, מאות, אלפי המאזינים שלנו, שאתם בוחרים בנו בכל יום מחדש. איזה מרגש, אה? לתת מוסיקה טובה ואיכותית. יאללה, יוצאים לדרך. טופיץ.

חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל. זהו, אני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק. יאללה, כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו, ותראו איך אני מנגן לכם בשידור חי את כל התוכנית, כמידי שבוע, רק לא בזמן הנהיגה בבקשה. די-ג'י, אבי שמי באנגלית, יאללה, כנסו, תעקבו, לא מצאתם? כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי, ויפתח לכם עולם שלם.

טיימבלן יחד עם נלי פורטדו. שבוע טוב לכם חברות וחברים, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. הזמן טס כשנהנים, חצי שעה מאחורינו, לנו יש עוד שעה וחצי מפנקות של מוזיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק, בשידור חי. שלום לכל מי שאיתנו, שלום לכל הצופים שלנו בטיק טוק, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית, יאללה כנסו, תגידו שלום, אני איתכם בשידור חי. תודה על כל הפרגון והאהבה, על כל מה שאתם רושמים. שמח שאני נוגע בכל אחד ואחת מכן, עם המוסיקה הטובה שלנו כאן ברדיוס 100FM, ובזכותכם, עלינו ב-22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. כן, כן, מודים לכל אחד ואחת מכם. שמחים להיות כאן בשבילכם. טוב, אנחנו אותו תוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחרי היציאת דנס קלאסית יפהפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. הפעם אני הולך על משהו מ-1994. שווה לכם לחכות, הייתי אז נער צעיר עם גשר על השיניים, תקופה שלא הייתי חוזר אליה, אבל מה כן, הייתה מוסיקה פשוט מושלמת. יאללה. עד הפרסומות.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: תוכנית הדרס של ישראל, טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו, יציאת דרס קלאס.

כל כך הרבה אפליקציות, כפר עליי. חבל, חבל, אז יאללה. 1994, בתקופה שהייתי צעיר ויפה. הייתי אז, אפשר לומר, ילד סלש נער מתבגר עם גשר על השיניים, תקופה שלא הייתי חוזר אליה, אבל מה כן, הייתה מוסיקה פשוט מושלמת, כמו הקטע המושלם הזה, All I Need Is Love, של אינדיאנה, מחזיר אותי אחורה, לתקופות מטורפות, איזה כן. טוב, חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה, הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'י, אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. לנו יש עוד שעה וחצי מפנקות של מוסיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן שרק כאן. ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. אם אתם בבית, 100fm.co.il, או דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית, יאללה, כנסו, תעקבו. אני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק. יאללה, כנסו, תגידו שלום יחד עם כולם. מה שלומכם? שבוע טוב. כל חברי הטיקטוק שאני איתכם בשידור חי מתחילת התוכנית, יאללה כנסו, תגידו שלום, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית, רק לא בזמן הנהיגה. ועכשיו חברות וחברים, הקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM, בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, והכל רק לחברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, הרווחתם. ואם עדיין לא, אל תחכו. תיכנסו דרך הלינק בבי או באינסטגרם של רדיוס, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ 03-902-90-980, ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום, אה? אל תפספסו, בא לכם להיות חלק מאיתנו, להתעדכן בהכל לפני כולם, עם פרסים שווים. יאללה. המתחם של רדיוס 100 FM. האמת, החלטה רס. אולי נידי, אולי נידי. טוב, יאללה בואו נמשיך. אם עדיין לא הגברתם, זה הזמן שלכם, קבלו גרסה שתעיף לכם את הפוני, והפעם, לבריטני, האחת והיחידה, עם כדורי ההרגעה שלה בכל המסביב, כי בתקופה האחרונה היא עובדת תקופה לא טובה, עם כל הפסיכיאטריה שלה. מה אורי, מה אתה מופתע כאילו, הבריטני? אוקיי. אבל אין מה לעשות, בריטני זו בריטני.

אקסוויל, More Than You Know. זהו חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים שעה ראשונה של המוסיקה הכי מקפיצה ברדיו, טופ היטס הכי מקפיץ, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לאורי פניכל, האח יקר שהיה טכנאי השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אתם לא צזים לשום מקום, אנחנו מיד, אבל מיד נחזור עליכם לעוד שעה אחת, שוב אחרונה, לסגור לכם את סוף השבוע, באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, לצנן אתכם בחום המטורף הזה. למרות שמחר קצת הטמפרטורה יורדת, אמנם, אבל זה רק לרגע, בקטנה. שווה לכם לחכות לפתיחת השעה 10. גרסה שתעשה לכם טוב בנשמה. הפעם, תקשיבו טוב לאבא שמעון. כן, כן, השיר התימני המוכר ביותר. בביצוע מושלם של נרקיס המדהימה, יחד עם ויבו. שווה לכם לחכות. יאללה. אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב, גם דרך טיק טוק, אני איתכם, בשידור חי, שבוע טוב לכל מי שאיתנו, לכל הצופים שלנו. יאללה. חוזרים אליכם עוד רגע, בינתיים, עד ההפסקונת, בוא נהיהם, עם רב.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: What's going on, everybody? This is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: Radius Nea FM. Musica. Sehr cool.
4: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקליט, עם אבי שמי.

ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים. בשעה השנייה, המקפיצה של טופ היטס הכי מקפיץ, כמובן שרק כאן ברדיוס. 100 FM, the best radio station in Israel. פתחנו עם נרקיס המדהימה, גרסה מושלמת לאבא שמעון, יחד עם ויבו. לנו שעוד שעה אחת מפנקת, נזכור לכם שוב את סוף השבוע, באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, רק כאן, ברדיוס 100 FM, כמו בכל סוף שבוע, כבר 20 ועוד מעט 4 שנה. אני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק, אז שבוע טוב לכל הצופים שלנו, שבוע טוב לכל מי שאיתנו, רק לא בזמן הנהיגה אם אתם מצטרפים לשידור. אם בא לכם להיות חלק מזה, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית, דרך טיקטוק, כנסו, תגידו שלום. אורי פניכל, טכנאי השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לי קוראים לאחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. וכמו שאמרתי לכם, אם אתם מדרכים, קודם כל סו בזהירות, תגבירו חזק את מקטי הרדיו, ויאללה, הצטרפו אלינו, בשידור חי. אם בא לכם לראות מה הולך כאן באולפן, טיק טוק, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית. אותו דבר גם דרך אינסטגרם, יש לכם סטוריז, פייסבוק, איך שרק בא לכם, יאללה, כנסו, תעקבו. ועכשיו, אני ומשפחת רדיוס רוצים להגיד לכם, כן, כן, לכם המאזינים, תודה. ומתרגשים לשתף שסקר הרייטינג החדש פורסם וקבע. רדיוס 100 FM רשמה עלייה של 22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. אנחנו שמחים שאתם בוחרים בנו בכל יום בחדש ומבטיחים להמשיך לייצר לכם רדיו מצוין. תודה לכל אחד ואחת מכן. מאות אלפי המאזינים שלנו בכל חודש. תודה ענקית. אתם נותנים לנו את הכוח להמשיך ולעשות לכם טוב בנשמה עם המוסיקה שלנו. כאן ברדיוס 100 FM. יאללה, בואו נמשיך לעוד שעה אחת. לצנן אתכם בקיץ המטורף הזה. קבלו גרסה שתעשה לכם טוב בנשמה. Moving to the Sun. אחד הלעיתים הכי מטורפים והכי מדוברים בתקופה האחרונה של הוגן. כן, כן.

אספרסו מקיאטו. חברות וחברים, אני מזכיר לכם שאני איתכם בשידור חי גם דרך טיק טוק. אם בא לכם לצפות מה הולך כאן באולפן, תירוף של סוף שבוע יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אז יאללה כנסו, תגידו שלום לכל הצופים שלנו גם דרך טיק טוק, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. אל תפספסו אם בא לכם לראות איך אני מנגן בשידור חי, רק לא בזמן הנהיגה.

ג'מייקן, הוגל. נכון, כמה סרטונים קופצים לכם בטיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, קבוצות שרוקדים את הקטע הזה, אה? זה כאילו הלטינוס החדש, נכון? אין לך מושג על מה אני מדבר, אתה לא מחובר לרשתות. איי, איי, איי, אורי. עוד רגע בואכה 2027. אני חושב שאולי רשת חברתית תעשה טוב. טוב, חברות החברים, אנחנו אותו יוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחרי היציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. שווה לכם לחכות, אני הפעם הולך משהו מ-1998. ספק אם ניגנתי את הקטע הזה כאן בתוכנית, שווה לכם לחכות, יעיף לכם את הפוני. אם אתם בבית, 100fm.co.il, אני בא לכם לצפות בנו בשידור חי, גם דרך טיק טוק, אני איתכם בשידור חי. לכל הצופים שלנו בטיק טוק, שבוע טוב ומבורך. תודה על כל מה שאתם רושמים דרך הרשתות החברתיות. אוהב אתכם בחזרה. אני מזכיר לכם, אין הקדשות שירים. זו תוכנית סט בשידור חי. אם בא לכם לראות מה הולך כאן באולפן, איך אני מנגן לכם על הציוד, איך נראה הקוקפיט שלי, יאללה, תצפו. לפעמים גם אני מופתע. אני יודע מה כל כפתור עושה, אתה יודע. אמא, אני יודע מה. אורי, אולי טיק טוק תוריד? נעזור לך בזוגיות, נסדר לך את העניינים, לא? אוקיי. טוב, נו, יאללה, יהיה מובך. יאללה, עד הפרסומות. קבלו עוד גרסה שתעשה לכם טוב בנשמה. ליידי גאגה.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דרס קלאסית.
1: I'm

הקטע המושלם הזה מ-1998 בתקופה שהייתי צעיר ויפה. הייתי אז נער בן 18, כבר בלי גשר לשיניים. איך החיוך שלי בטיקטוק? אם בא לכם לצפות, לראות מה הולך כאן בשידור חי, יאללה גם דרך טיקטוק. שבוע טוב לכל הצופים שלנו, יציאת דנס קלאסית מושלמת. נקרא במבוגי של במבו, 1998, בתקופה שהייתי צעיר ויפה. טוב, אנחנו ממשיכים עם הקצב שלנו לעוד 25 דקות, קצת פחות, של מוסיקה טובה כאן ברדיוס 100FM, עד השעה 11 בלילה, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אם אתם מדרכים, קודם כל סו בזהירות, תגבירו חזק חזק את מקלטי הרדיו. תודה ענקית על כל הפרגון והאהבה, על מה שאתם רושמים, על המוסיקה הטובה שאני מנגן לכם. כיף, כיף, כיף. טוב, עכשיו, אני ומשפחת רדיוס 100FM רוצים להגיד לכם תודה ומתרגשים לשתף שסקר הרייטינג החדש פורסם וקבע רדיוס 100FM רשמה עלייה של 22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. אנחנו שמחים שאתם בוחרים בנו כל יום מחדש ומבטיחים להמשיך לייצר לכם רדיו מצוין כמו שאתם אוהבים. תודה למאות אלפי המאזינים שלנו, אוהבים כל אחד ואחת מכם. זה בשבילכם, תודה ענקית. בזכותכם עלינו ב-22%. וואו, כבוד. להגביר חזק את מקלטי הרדיו, ג'ניפר לופז יחד עם דיוויד גואטה.

מזהים את הסימפול ברקע? סאש, אקוודור. שבוע טוב לכם חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל. אנחנו אוטוטו צריכים לסיים, אין מה לעשות, שעתיים מטורפות טסו להם. וואו, איך הזמן טס, אורי? חברות וחברים, הקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, והכל רק לחברי המתחם. אז אם אתם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, הרווחתם. ואם עדיין לא, אז יאללה חכו. ייכנסו דרך הלינק שלנו בביו, באינסטגרם של רדיוס. או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ 03-902-90-980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר לנו מקום. אם בא לכם להיות מעודכנים, הכל, עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין, הקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת, המתחם של רדיוס 100FM. טוב, ככה שיר אחרון לפני שמסיימים, עוד איזה גרסה שתעשה לכם טוב. שבוע טוב לכל החברים שלנו גם דרך טיק טוק, שצופים בנו עכשיו בשידור חי, די-ג'יי, אבי שמי, אנחנו תכף מסיימים, אז יאללה, קבלו. גרסה שתעשה לכם טוב. הפעם, דוג'ה קאט,

זהו. אנחנו צריכים לסיים שעתיים מקפיצות מטריפות של המוסיקה הכי כיפית ברדיו, טופ היטס הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. תודה ענקית לכל אחד ואחת מכן. על כל הפרגון והאהבה, דרך הרשתות החברתיות. אוהב אתכם מהלב. זהו, סיימתי בדיוק את השידור בשידור חי, דרך טיק-טוק. תודה על כל התגובות, מחמם את הלב, שמח. שאני נוגע בכם עם המוסיקה שלי, כאן ברדיוס 100FM. וואו, איזה כיף. תודה ענקית לאורי פניכת שהיה טכנאי השידור, וכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. אני קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם בסוף. אנחנו נפגש כאן גם השבוע הבא, שוב באותו המקום ובאותה השעה, מהשעה 9 בערב ועד השעה 11 בלילה כאן, ברדיוס 100FM, לסגור לכם את סוף השבוע, באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, עם המוסיקה שמצננת אתכם בכל הקיץ המטורף הזה. במשך כל השבוע אני איתכם גם... לא לשכוח, עם כל הסטים שלי, דרך האתר שלי, avishami.com, כן, avishami.com, וגם דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100FM. יש לכם כל כך הרבה סטים שלי לשמוע, גם במשך כל השבוע, בזמן העבודה, בזמן ריצה, כשאתם מבשלים, בכל מקום, יש לכם כל כך הרבה חומר מוזיקלי, ליהנות איתו גם במשך כל השבוע. מבית היוצר של רדיוס 100FM ודי-ג'יי, אבי שמי. יאללה, תשמרו על עצמכם. מוזיקה ברצף, Weekend Vibes, Mix. מיד אחריי, עד השעות הקטנות של הלילה, תמשיכו לענות עם המוזיקה שלנו. רק בזכותכם, עלינו ב-22%, אז תודה לכל אחד ואחת מכם. אוהבים אתכם מהלב, תודה. יאללה. וכן, נכון, חוזרים לעונת החתונות. פרק ב'. מקווה שלא איזה שינויים, פעם כזה, כל הזוגות שלי כבר השתברו. אבי יהיה, לא יהיה. יאללה ביי.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: טיים טובים, איתי על הקו.
4: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
5: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
6: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
7: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
0: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד העוד, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד העוד, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
8: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

letting all the ladies know what guys talk about.

כבר שבוע אני חצי כוח, שומעת רק שירים שמעיפים את המוח. אני לא יודעת איך סתם להרגיש בנוח, רוצה להישאר אבל יותר רוצה לברוח. מה עושים עם כל הרעש הזה מסביב? ואין כיבוי אורות כי ככה זה בתל אביב.

0: להיות יחד שבירים עוברים צעד צעד ים הייאוש לימים אחרים
1: רדיוס מאה FM מוזיקה זה הכל